ཁམ་ཅོར མ་རུང བེ ཆ་བར ཅིམ ཁི ཁ་ཁི ནེ ཁི ཁང ཁོ བེ ཤུ བ ཏར ཨུ ཚན དུ དེ བེ ལན བོ ཐང མ བུང ཅི ཐེན པར དེ ཁོ རང ཅི ལེ ངར ཁེ ནེ ང བང ཁི ཕེ ནམ དུ དུ ཅུ དེ ཤིན ལོག སི ཁི ཕང མི དུ ཅེ དུ ཐེར མ སེ ཁོ རང ཁི ཆོ ཅུ གོར མི ཅི དེ ངོ ལོག པ ཡིན ཤི ཅུན ཁ ཁེ ནེ ཤུ དེ ཁ ལུ མ དང ཅེ ང ནེ ཁོ རང ཁི ཆོ ཅུ དེ བུ གོ བ ཐམ ཅེ སེ yang benji de nang shi tor benji ta pangma tang che ne zang ki cho su de ju benji de pu yu su de ju ne ko be ngak shu tu gul lam ki serim ta sam che luen bu tang ma tam che se se tu chom de su nop sam chin chi lua tang ki me lang wa tu nge ki nop sam shi tu tang na zo chir gyur me nam ke ngang cui ngang pa le chung yang nge ne kyang nang jin da kin te chak be Koba tetar ngariki jing. Uzaan mangme koba ra yin mukyang. Ngay ne shakbe wang yinbe tepki jiyang che ma tupara. Nang tsui dila ngay hindu gyobar du. Dila tena galyun tu gyobar namla hachang che du wang jing mingyan bar du. Tetar che na ngay ki gertin ki. Uzaan ki sache geo tata diki du cheba ni tuenki zo yin. Gyurmi namge. Chimla jarwe gupsu. Pujin suane benjita le uzangi tuanda ki serdukyang. Ngay ki gupupa ni me. Anpien ngay ki sambara uzang le nyin jikyang gupa chibe minme na mirung samdu. Yang benjita ne che du mungpung chi ne penro che yung samne tepjik du kang gupa yin chi chi ju nyamdu lepdu. Benjita ne ngay bara samchuy tang tuanbara ngolo minam charje ne suyabata. Anpien yi le gyön me jing uzang ki sachanam dencha pagyu du du juk tuba chungzi, che du anpien yi ki lebatar che kyang mecho sirwe ge mechi me. Talam kyo ne uzang du du be anpien kyeb menu pala nye gyön me sir kawa du. Teta nang benjita sokpo chikpur song top pien rangso la jebar song di be kyang jir mi ngang zui gyuma yin me. jikdu de tsarwe chawa yinbi zay ma jeba che na chokba ma to. Pien giwe che su xa ne ngay la wangi kusa nanggu riwa kala che cho. Benjita rang kongi kusa ni je di chana bimu galyun ki zongdu cilin su pio du lep che tukzi jimbu tang lian jikdu zhu ne pio ki guba namgi nang ne kyang shiga chi xing yi de tuba. ngan ne pimin namgi yi de jing jī sū trāngwē mīcik tāmne, bēnjītā tāng lēntū gālyūn kī chāwā chē chū. Khuāng zū tūnzā chūngwā nā gālyūn nī nē ngār xīn chē chū. Ngē lā shū kū yīgī chī nē tūnzā shū wā tāng, mēk bōng chā jī tāng tā sām zū bā sō, tūnzā kē kāng chē wē rī nām tām chē, gā yī ngāk bē ān pē nām lā tē tī, gālyūn nī tāng lēntū yīn jī chē nē, gā yī ngāk bē ān pē nām nē tām gā nyōn chū. tsui ti chinche dadu loksu du jia chu. Luenpo tak mengmin nam, so wen sengi du lu tang, dasam zuba su, cha chi tata, zongdu cilin, titu yu chung chi, ehen, anpian chow hui. Yang pio du du be, anpian nam ge, pendi nam la de ne, jikdian gyunpo tang, kong benchita nam, lian jikdu zhe di, samno xibdu, tang ne, kang de kang wei ki, zhe ne huwar ki. yang gyormi namke ki korang ki po gyormi tsiden ngolokpa yin shi zunka ge ne shu di la tsuwe ma tang ne tepki tsewar che di ne ki shi sung shi zun shu du taja tunja jikdu sewar gyuru gyormi tsiden ngar ne lokpa me jing nye me du se du be nge bar tak zang che we su du benchitar di ne gyormi tsiden ki putze je ne nge ki kapab di lār kūngi kōsā jīne, ngērī kōrki pio nāmki kōpa chēne, shīmōng tāng shiamdī bēchū. Kēdī chūnyi lūpsāng chēshī, ngērī kōrki sācā nyakdī sōng yōcē, kōpa shīmōng kī zīnchū. Gyōmi nāmki kī shī tōrwār, kōpē pē ngārki pēshī, cēr nōr cē nām shībdū cē jētē. Gyōmi cītēng kī pūla jīn, yāng tālui tāwā chūbē cī gēlā gētabdī, kuruwe pujin tang lepdun la pepe ka tang, yang dawa gube tsi chukji la gyormin namke la pepe ka nam, gyormin namke ki
དེ སར